0: やったうまい、寺にまりえ、ひろと、いてファトゥーマナワ、いろとあの、いてまらま、まてぷたがあついてぽうりうり、かぷたあつきて、あまらま、キャフィティまいて、おら、キャフィティまいて、おら、キャフィティまいて、おら、こてたおがぬい、こて、オラがとぬたが。
1: こて、てのとまなこ、こ、トゥトゥキパイ、おう、てのひいひや、あ、もてね、ウィキ、コアリティアノクイ、モンアラフカタ、ケイムアトヌイアタトゥ。ヌイトヌガメヒ、キンア、ティニカウパパ、イファカハイリティアアナ、イロトゥインアロヒカインア、あ、プタノア、あ、テハナレ、おう、てね、ウィキニ、カファカハイリティアヘラ、ヌイ、コヒプテアキルンア、i te marae o Tahiki, he rā kaitahi, he rā whakangahau tahi, hei kohi pūtea mō te marae norerara, kua tuku atu te karanga ki te iwi whānui, ki te tautokoaki i tēnei o ngā rānui, ki runga o Tahiki marae a te hanarei o tēnei wikini. Nui tonu ngā mihi atu ki a koutou e huihui tahi ana a whānau a hapu, Puta noa ki ngā kāinga, ki ngā marae. He mea nui, kia kaha mai, te tautuko ake, iwa tātou marae, kia kaha, te mahi ngā tahi, kia tūtukui i ngā tino hihia, ngā tino mahi, i whakahaere tia ana, hei pāinga mō te hunga kāinga, anō hoki mō ngā manuhiri, ka tau mai ki rungi i iwa tātou marae, mō ngā whanaunga anō, e hoki mai ana ki te wā kāinga.